malis, da propitios pacem mendiebos nostris, ut ope misericordiae tui aduti, et a peccato simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christi, qui didixi apostolis tuis, patrem linquo vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuum, pacificor quod in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad coenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus.

Libera nos quae sumus Domini omnibus maladies, da propitius pacem in eibus nostris, ut ope misericordiae tu aduti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias

Peccata nostra sed fidem ecclesiae tuae, eamque secunda voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt. Domine nomus meus, nutres tectum meum, satantum de verbo, sanabitur animam.

Creda nos quaesimus Domini omnibus malis, da propitius pacem in eibus nostris, ut ope misericordiae tu eduti, et a peccato simus semper liberi, et omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pater malinquo vobis, pater meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secunda voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt. Domine nomus meus, ecce sit tectum meum, sit tantum de verbo, et sanabitur animam.

through your Son, Jesus Christ. Erit ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, en unitate Spiritu Sancti, omnis honor et gloria,

Libera nos quae sumus Domini omnibus malis, da propitius pacem in eibus nostris, ut ope misericordiae tu eduti, et a peccato simus semper liberi, et omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secunda voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivis et regnas in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domine nomus meus, nutres et tectum meum, satantum de verbo, sanabitur animam.